Tēnā tātā tū rea karo mōmaira ko ia kio ko eingā ra kāsle ni tāna ime ne te wai nātura ua ra te nua. Āmen ne kia ka me te ki te tua, tētu tātō ira wai te ipupungi ko ia ki tēru te tere te saramo, saramo pene rima ngoro marima, ira wai rungoro marua, tēnā tō tātō a verse of the day, te ira wau te ira, rungai tātā tātō a tītu chau pai pori rungai te whaun, te ia, Tiro te tere rei saramo pene lima ngon maru ma irawa e rungon maru te karanga nei. E tuku koe i ta au apainga ki a Yehovara. E nana koe e tauturu mai. Kare rawa aie e wao ua. Hatu i te tangata tuatua tika ki a aka ngawewe i ara. E reo e irawa maru me teke tu tatu te e pupungi nei. Irawa manea tu tatu te e pupungi nei. E e ka maru rei e tatu. Penei te toma nei koe te te mane ta awa painga i rutu tō oranga. Te te mane ta awa painga i rutu tō tato oranga. Tūke tūke te te awa painga te ima i rutu tō tato oranga. Te tua tau te tua o te family, te tua o te finance, te tua o te community, te tua o te tamariki, te tua o te kaikai. Te ina o te omea kato to anything that involves i rutu tō tato oranga. Te tua o te oranga kōpapa, pera kato te tūranga o te Toranga vairua, pera ko te ronga o tato finance. Kua te tuatau kua te maa te painga. Tuatau kua apikapika te kopapa no te rawi te iau ngangani. Te iau mea tatatu ene ora ni te rara i te rara. Nā rā te aka ki te maine tu tato i rawai te pupungi i saramoe. Te mangon marima i rawai, rungon marua te karanga nei ai e tuku koe i ta au a painga ka i ho cast your burdens unto God, unto Jehovah. E nana koe, e tauturu mai, te mea puma ana te, e api mai e tātou te pōpongi ni, me tuku koe tā awa painga ki a Yehova, nana e tauturu mai i a koe. Nana e tauturu mai ki a koe. Aru ki e nana e karanga mai e, nā te e pinga e tauturu mai ki a koe, karanga mai ne ai e nana e tauturu mai i a koe. Kare rawa aia e wao ua atu i te tai tangata, Tuatua tika kia aka ngāwewe i ara. O, amene, areluia tia irawa no tātou i tia popongi nei. Kare te atua e tuku watu te te tangata tuatua tika kia aka ngāwewe i ara ai. Kwa riro tia irawa i tāpiri mai i te iroto tu tātou iroto katoa ia mata io, te karangania mata io e iroto te pene tanga uru ma mata i irawa i rongoru ma varu. Te karangania mata io iroto te pene irawa nangaru. Pene tangaru mata i rawai rongoru mawari te karanga neye aira mai koto ki aku. Ko Yesu te e api ne, i tāna au pipi, me kore i tato te aronga te irinaki, te aronga te i tatau, te e karongo i tāna tutu tika te karanga neye aira mai koto ki aku. Ko te aronga katoa i ruirui, e te aronga katoa, te aronga te ia i te apainga, te rā kaota te tai api angano tātou ti pupu. Te... Irutu i sarama te karanga mai nei e tuku tātou, tātou a painga ki a Yehova. Cast your burdens unto Jesus and he will, for he cares for you. Irutu i kunei te karanga nei e aere mai. You know, this is an invitation i a tātou, i te teronga te teima te painga. Teronga tuatua tika te teima te painga. Aere mai kotu nā nai ki aku nei, e nā koe e a kanga, i toko tōroi. Nore, kia ka mete ki i te atua. Te kaui mei nei tātou a tātou saramu i tātou, te irutuere tu tātou a matai o, pina tengaru matai, te invite mei nei tātou a Yesu i tātou, ko te roi, roi roi e te te maa te painga, aere mei kotu ki ari, ki aie nā Yesu ai, e nā ku nana e a kanga i tu tātou roi roi. E, kata karanga neiru te tira wei rungoru maiwa, karawe mai tāku amo ki runga o, ia kotou e kia api ia kotou e au te marunei au e ngākau aka aka tōku e rauka oki ia kotou te aka ngaro i anga i tō kotou vairua. Ko te mea puapuana te e tātou. Me aira mai tātou ke Yesu, pai mai te ua painga tema ki a Yesu. Nāna e oronga mai e rauka i a tātou te aka ngaro i anga i tō tātou vairua. Te teimeo ki mana tātou pauru. Mana tātou manako.
hongo hongo aere te haru tatu ki te kakapea tatu. Te karanga mene a Yesu e, ai, aere mai. Aere mai koto ki aku. Koto mea te irawa turungori te karanga ne aie te maru nei taku hamo e te mama nei taku apain. Hale rawenga. To tatu apianga te tatu. I roto pui te nga pene tutu tatu e tau koyo ki e. Sara mori mongor ma marima e te irawa e rungoro marua e peraka to e roto kone i. Matai o pene tengaru matai irawa e rungoro mawaru ki te irawa e tungoro te karanga nei e. Kana Yesu e aramai. Aramai ki aku nei. Te runga te iroi roi e te maa te painga. Naga kuya kanga e toko toro. I roto i tuta tatu oranga. Tuke tuke te painga te maa i roto tatu oranga. En e kuki te koto te o painga te maa ta koto e tomo nei koto. Pera ka toko au. Arimi te mea e te maa maa wani taku ae toko aereng. Te tua tau. O te ima te aeringa, te teitu atau ku mana mana tāte pauru, te teitu atau ku ngongo te kōpapa, ino me ngongo to o kōpapa, te ima rai te painga, ino yo indu, yo to o, in your own personal life. Ino, aere mai te tuo te family, te tamariki, te amai, te amai, te amai, te tuo te ekaresia, te tuo te responsibility, iro to te ekaresia, you know, ta au ministry, te rongo orme tua, you know, ta au ministry, pera katoa te, te papa te mama ino tora to ako no ako kono kono nga i tingu juare tuke tuke te te o pai nga tema ta ta to ka to mata to nara te api mane to ta to ira wita to e aro ta to e ki oro ta to ti re ki runga ye yesu no te mea nana e aka nga i to ta to rui haleluya e kare ka to o ki te tu e tuku wa ye ta to te rongo tu tu tika ki a aka nga wewe i a tora to orang e tau pe ngai rito tatu irawa e i to tatu tutu e tio popong e te karanga nei rotu pui te ngai irawa te i tau ka te i tutu a topiri to tatu irawa e tio ngā popong e nei te popong e nei te karanga nei e peace tio karanga te te tua e peace tio and know that I am God kari mi te mea kari te tua e kite e te painga te ma tau e tomo nei tau e paini te au tua tau nuri to tatu irawa e api mai tatu e te o tatu atu a penga painga te maa, tuku i te atu. Te runga te maa te a painga, ere mai ki a Yesu. Ere mai ki Yesu, na Yesu, e a kanga, tu tatu ruru i. No rei te pupongi tu tatu irawa, te nga te karanga ne a Yesu i redai te irawa, te runga uru, te karanga ne te maru ne taku, taku amo e te mama ne taku a painga. Te rutu te raupapa a, te karanga ne te raupapa a, e... Tu tatu irawa e turungo te karanga nei e for my yoke is easy and my burden is light. No rei tu tatu irawa ka maruri tena e tatu e te pōpongi nei. Tau painga te mai te pōpongi, tera, tōra, tuki kurunga Yesu. No, because a bigger shoulder than us, te tumu, ko tomu a Yesu, nara tu te au te mata anga tuke tuke. Te ima ata nga painga ye. I deo te, i tōna aere anga maki te aone. No te mea te ere menga ye. He's got the whole world on his shoulder. Kare aie ere mai e no te tangata u okotai. Ere mai e no te o katotoa. He got the whole world on him. He offered himself as a living sacrifice. No te atu, no te o te ni au katotoa. No re tu tatu ira waka maru tena. You know, be still and know that God is God. God is God, and He knows what you're going through. Tuku ki ai, aka kite kite i ai. Ia e ka mātea ni mai ki mua ia Yesu. I mua i te atu e te pai mai tu tātou, te upo painga te mā. Aka kite i ai, be honest with Him. You know, straightforward. You know, be kanga tau e, you know, get to the point. Ia tātou e re mea prapara, prapara, e re mua te atu. Get to the point e te atu, ngere au te moni te atu atu. Tauturu mai koe iako. Te atua te unga nei tau wai wai. Te kai ako i tauturu mai koe iako. Te unga nei tau pauru. Aka ki te, you know, go to the point. Karanga nea, me maki maki tō kōpapa, you know. Aka ki te i te atua. Nā te atua, e aka anga i tō tātou rurui. Pure tātou i te atua. E Yehova tapunui, te iaka o mātou te iti tangata kukarin. Thank you no tau, tia ki anga ia mātou. Ko te mea waka papu mai tau tutu tika e te metua tapu e kare rawa kua karuke i o mātou.
Ekari ua koe, ekari ke machiruero ia matu. Atano mai ko te ka pumana, ia ka pumana ia matu. Te ratu atau, te ratu atau, te ratu atau. Koe uku kutu vai rutapu. Ka no te ia matu, e ka no kato e rutu ia matu. Ekari roa ia i te api ima ia matu, e i te rataki ia matu, nartu, i te mataro te tutu tika. Ndi o tapu tenki unga no tau irawa, tau no te tutua. Tapu ta au tu ora ta au yoro mamai ki amato ti bo pungi ni e kai vai ru na mato no te tanga ta ku kare te ha drama te ha ro no mani tu mato ra chu ti bo pungi ni ki ri ro ko te bitu tapu te atoru tu ori ma te matu e te mana tu e te ameri ra tu te ka mita ki ra tu te ngai ti ko ye te apiki piki maki e pera ka te u pa inga tima na au ti ri ra te bitu tapu kiri ti mai ti ri kiri ti chumu mai ti ri ra. Я тебе тут отопу.

I ora në tatu ka të tojë të gjithë të kukërëni, kërëvë në mënë të tatu ratë që, a kejnë ku atë e këtë rëmë të kërërë, ma ku ma ma mika, e pera këtë të të majnë ma purë të tatu pjera që, ku jo ki ko që ma e ma, ta ma vë të majnë ti, e erme e e, e sa off-site në nukë ti e pupungin të të motë ka, kja ka me të ki e te që. Ti e që ato ne, Koto ya korono mane tu tato racho metirunga koto tera makia korono mane tu tato racho kiorana tero mane koto kiaku kiorana tero to koto te artape kanga te korono mane koto kiaku kiorana metirunga koto te tenga enga nga korono mane tu tato racho kiorana itero ngote tu tato e no nora dingu chuare papa e te mama kiorana rawa itenga ite itero ngote tu tato kato to te tenga to kugare metia koe tenga tirira koe e gjeriro të vajruo të tua i të gjetaj e tu i të amini i të paruri e kot i tatu i të ka mida ki të tatu ra i të i popongi nëri në të tua të roa në tatu ka të tua të i tua tau të kua aira të tatu i të tua tau të aka kete kete me kore të ka mida ki të waronga të i tau të rumai të tatu pia ra tio i të ra tua tau te ra tua tau te ra tua tau me të ra te tiu me te i nekoro nei koe kia omai ku kuruto i te te tua tau te sponsorship kia karungo koe to hingoa me aka kite kite ia tu kirunga te ramare wa te ia tuku mai ta tu mai i to tatu pia racho i te ia i te ia haura ta tatu eri nei rota mea me rawa to tatu ta ta haronga ta tu mai ta tatu pia racho ka no wa ta tu kirunga te mare wa kare tatu e no kayo runga te ma du tunga runga te pia racho kare na tatu te pia racho te tanga ngane ta rata to di station e ya ka kite kite ita ta to nuchi e pera ka to aka ro ro ngo to ta to re ku ki arani e pera ka to ta to au i mene ku ki arani ki runga de pi i wa te mare wa te to ta ne ri ra ka re ta to ri ra ka aka kite kite to re pa te re wa ka me ta ki ya ta to ti tanga ta ku ki arani te ro nga te ta tu ru mai nei i ta ta to pi ara cho i te ya to ta te me mu wa ku yo ki ko te individual families te ko te me te number one ko yoko mama thoro di asking Kevin and family te rua ko yoki ko te urme chu karere e the family te toru ko yoko rupet mika Hosking and family te a ko yoki ko mai ni uchunui and family te toru ko mama rangi Mansfield and te te churi te te ono ko yoki ko Champek family Champek family te ruo te longa sponsor ko yoko te community ko number one ko yoki ko te team taya te specialized ye mama no runga te tuna mang me kore chunukai te kai te kuka arani and now I witnessed this not then only I witnessed you wa kai ka to de kai ya di mama e re ka ji ka e me kai na ro koi te de tai tanga tai kai te ta o a function te ya ta to a mama ko yo mama ko yo chim tai ya mama luisa tai ya te to ra to na numero 0423 0423 947 287 Aristotle ki runga the religious group ko yo the hajta ki religious advisory council the chairman ko ki the dato ko terpo poru the secretary ko ngari ki popo and the treasurer ko yo ki ko au ko ter me chu karere the aristo teru ko yo ki the tau ekarisi tenga ekarisi ta churume ta ta turacho ko yo ki ko the branch congregation pera ka te dorme chu ko ki te dorme chu e we were at Merkwur ti Merkwur ma tu tenga ma i fellowship yan ma tu but at the moment the api te renovate yara the api or do the hall to ma tu nga i ni re service na ma tu e service na ma tu ki kora i Westmead Uniting Church Westmead. Jerunga tirera Aripure, metire Aripure ra ti tirunga ia Hawkesbury Road i Westmead. So me kai nga roko e tikite mo mau mai i tira chuata ka muri anga no matu e apa no te ro rua
idea ye sapati. Don't ye toku numero 0452-110744. Me change to ote termai de aga pirima yakwe, come along. Come along. Ye pure ka bibiti tato. Te teruo de te sponsor ukirira o te community ko yoku rutanga o te toa. Rutanga o te toa rutanga community. Te chairman ko yoku papa apera mangi. Te assistant ko yoku ko John Bishop. Secretary Naomi Raina. Assistant Manna Raina. Treasurer Rangi Mansfield. Assistant Treasurer ko yoku Ngariki Charlie. Religious leader ko yoku Oromecho Maera Ngatukurua. Papa Patron, ko yoku Papa John Wayne, Mama Patron, Mama Rachel Maurangi. E te matakeinanga o rutanga o te toa. Te ruairiro te community, te pupu ko yoku ko Waipai Hollywood. I like their name, Waipai Hollywood. Me kora mai water cool ya Hollywood. Chairman, or chairlady, I should say, Koyoki Ngatokorua Potini, Secretary Edeta Teinangaro, Treasurer, Peo, Potini, Ete Matakeinanga, or Hollywood. And lastly, and Koyoki Kote business sponsor, Kite Watato Tato Papa Trevor Lee and Sons Funeral Services, Tuatua, or the Tuatawa de Chumatatenga. To tato mama Rachel, ko yoke te tauchiru mani, ya tato naruto iti ya business, ko yoke te Trevor Lee and Sons Funeral Services. Ti ya tana numero ko yoke ta mama Rachel, 0406-892-894. The office ko yoke Darren, 02-9746-2949. Akao ki ko te numero a Darren ko yoki ko te Cookie Boy te eta maiti o 902-9746-2949. Tena tu tato sponsor te i tachiru mai nei tu tato ratio nore ki akamete ki te atua i te ia ratio te ina ro te akakite tato a tit mention ni muana ta matu ermane kru tato pia ratio Karmatu vetu takiana. We're doing it with love. We're doing it with love. You know, we give away this the te chuata e ruora ite it every Tuesday. Koyaki ko wau mama Mika, perakatoa papa jorme chu tin, perakatoa mama Rachel, ukite watatu, ukite yau mama Mika and mama Rachel te be te norunga na rau te rachu, karangata papa iPhone. Donkey years ratu rawe der meng when ratu to mama to a tarati yogi video tatu to na situation di time inara ino te erne te anne te tatu ratu ki mu no ta ko to akor gor gor mai ino ta ko to tau churu mai ita tatu pia ratu ere ko maru ri weti tatu me kite mai ko to ya matu karang mai ko to we mata ora ta ko to ratu ti pupung me kare mata ora na kite mai ra ko to are mata ora no te kia rapakau mātou ti rau mea kia matawara o tātou mea korongono because no koutou mātou ena mai kurunga te rātou kare no mātou, no koutou, no tātou no tūnji tangata kūkai rani mātou ena mai kurunga te tātou pā rātou i te rāwe i pai mai tātou nūti aka tangitangia ti tātou music ki a kūkai rani rātou i te marewa me mana koutou mama kare manako tiya te achanga ne kakatanga tangi ko te tai min no tato akor ma ki ma ko to me repeat o tato i min te au tuesday ka to to akor ma ki ma ko to are raven me tai to rai te da ka repeat wara are arke ra ke kim ma yo te min me te mata ona na tato i te ya popongi ngoro to ko chuga i min Oh, they do that to him in there. Are they Taukio brothers?